Blanco ga deg låta Without You. Det er Selena Gomez som overtar den musikalske stafettpinnen, og låta den heter Lose You to Love Me.